Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, fredag. Her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet. Det skal jeg være ærlig å si, og jeg ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag. Litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, natt til søndag blir det, har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet ennå, det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjerdet, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si. Og da tror jeg vi egentlig er i mål, hvis vi får til det med et smil om munnen og klarer å gå inn i helgen og bejuble den.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

Det var Midtbøs kvartett, og det sol i Sillerud her i Jukebox. Så skal vi til Sputnik fra Drangedal. Jeg plukker fram plata Sputnik 13 som kom ut i 2003, og vi skal høre låta som heter «Jeg ser sommer og solskinn og varme», en låt som signert en som heter Jan Rasmussen. Og når Sputnik ferdig, så kommer en annen kar ifra Telemark, nemlig Ronald Holmberg. Han skal spille flere låter med i dag. Vi starter med en låt som var med på plata Ronald 4 1998, en original låt fra Ronald selv. «Over skyene skinner alltid solen», heter det.

husker godt første gangen jeg hørte den melodien der, en nydelig melodi. Anita Skorgan var det som brukte fingrene sine på et eller annet flygel I et eller annet studio. Olav Stedje har vi hørt før, fra plata Ta meg med skal vi vandre sammen med han.

Nydelig, ikke sant? Stemningsfullt var det. Det neste også stemningsfull. Elisabeth Andreasen skal få lov til å danse. Hun skal ikke danse mot sommer. Hun skal ikke danse mot høst. Hun skal ikke danse mot vinter. Men hva hun skal danse mot, det får du vite i sangen.

0: drin. Med duke, penne. Akkurat som meg, da jo.
1: De var veldig fine.
0: Og to små tenner i munnen.
1: Skal jeg hjelpe deg, mener du?
0: Vil du?
1: Ja, men da må du hjelpe meg.
0: Ja.
1: Jeg ikke noe særlig flink til å synge. Nå skal vi se.

0: Marie, daar zit een tijd.
1: Ik ben hopeloos bij hem, nummer 6. Du, kan Martha Louise bite i tærne sine?
2: Det tror jeg, hun ganske myk. Det alle barn, det vet du.
1: Det klarer ikke jeg altså.
2: Fortjener?
1: Nei, jeg klarer det ikke. Jeg prøvde en gang. Jeg fikk det ikke til.
3: Ja, men du titten der, vet du hva? Det kan jeg.
1: Kan du?
3: Ja, jeg kan bite i tærne mine.
1: Men kan du fjerde verset da, Wenche Myhre?
3: Jeg skal prøve.

0: need less. I need less.
1: Det er et vers til. Skal vi ta det sammen? Det der med balja.

Det må vi gjøre. Vi må følge godt med. Musikk for øre med Kjetil Aabe går mot sin slutt. Jeg takker for meg. Vi høres om ikke alt for lenge. Ha en nydelig dag.

0: På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder.
1: Da det tid for tyske toner her på Radio Øst.

Vi skal få med oss nå koret med virkelig godt humør, for titlen på koret heter Kor der Guder Laune. Melodien de skal fremføre for oss heter Så en tag, så wunderschön wie heute.

Det var den populære melodien Sukiyaki det som gikk verden rundt med stor suksess. Nå skal vi til et familieforetak. Det familien Leimer, hvor alle i familien spiller et instrument og flere av de synger. Vi skal høre melodien Malkrig.

Da skal vi over til en gruppe som heter Fernando Express. Det skal handle om samba i dag. Samba Moonlight.

Det var Norbert Rieredi og Kastelroter Spatsen. Vi skal over til en kvintett, Nokalm Kvintett, Weine nicht um ihn.

Ein Zigeuner handlet det om i Alpentrio Tirols melodi. Nå skal vi over til Brunner und Brunner. Det Charlie og Juggle det som skal få slippe til med Lieb mich doch.

Det var duoen Ebrunner und Brunner. Vi skal over til en duo til, og det Vincent og Fernando. Blitt veldig populære etterhvert, og melodien de skal fremføre I dag, den heter Ich schenk dir Liebe.

0: Halden Trekspillklubb har hatt en forkjærlighet for typisk underholdningsmusikk, stemmer ikke det, Simen?
1: Jo da, jeg har for så vidt rett i det, selv om jeg synes vi har fått et godt forhold til gammeldans i siste, så vi spiller kanskje litt gjerne det.
0: Sier Simen, som jo spiller i klubben i dag. Men altså, her underholdningsmusikk med Halden Trekspillklubb fra NRK 1999, Foxiana. Dessverre kjenner vi ikke komponisten.

du vite mer om Radio Øst, besök vår hjemmeside www.radio-ost.no. Her kan du få greie på det meste om radioen. Du kan også sende hilsner, meldinger med mer. Velkommen til Radio Øst sin hjemmeside www.radio-ost.no.

Radiohuset. Og søndager, klokken 12, starter vi opp med masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start.

Vil du vite mer om Radio Øst? Besøk vår hjemmeside www.radio-ost.no. Her kan du få greie på det meste om radioen. Du kan også sende hilsner, meldinger med mer. Velkommen til Radio Øst sin hjemmeside www.radio-ost.no.

Ja, det var Kinbergs som sang her for oss. Nå er det sommer igjen, og før det var også Gix med en låt som heter Dere Kul. Og Geir Arnes, han sang også en låt som var ikke så særlig populært hos Geir Arne. Og Teltur, og det var Slit med den kleggen som han sang om. Men du verden, det svinger om de låtene her sånn. Vi skal videre, og før vi skal videre på mer musikk, Da tenkte jeg jeg skulle nevne det spørsmålet, den spørsmålet som jeg har i sommerdansen nå. Og hvilke to farger er det i det danske flagget? Hvilke to farger er det i det danske flagget? Du skal ikke ringe, du skal skrive til meg, eller skrive til sommerdansen. Og da gjør du følgende. Radio Øst, skriver du. Postboks 14 1641 Råde. Og så merker du postkortet eller sommer eller brevet Sommerdansen. Og så kommer det hit til meg, så trekker jeg ut en heldig vinner som vinner en CD med kontrast. Så da vet dere det også. Så det er bare til å skrive i vei og sende inn. Da er det ganske, da er det kanskje mulighet for kanskje deg der hjemme å vinne en CD. Hvem vet? Så sommerdansen, det er den som pågår akkurat nå, som dere forstår. Og vi skal spille mer musikk. Vi skal over på Ola 3, er det dem heter. Og den, og de skal fremføre en gammel god slager fra 1979. Au Susi, bare vi två vet, det är den gamle Au Susi, ikke sant? Vi husker väl den. Den kommer nå strax, och så ska vi höra på Dreams med en låt som heter Girls, Girls, Girls. Och så ska vi höra Blackjack med en låt som heter Sommar och sol och salta bad. Men allra först så kommer Ola 3.

kanskje er det farlig. Kanskje er det svært alvorlig. Jeg kunne ha gått til doktor, men det er så dårlig før jeg. Jeg kunne ha ringt til doktor hvis jeg hadde orket å holde røret.

Ja, Kurt og Roland var det. Dina barn var det den het. Vi skal fortsette her sånn i glade toner med mer god, fin kristmusikk og Egil og Arne. De har dere kanskje hørt om ganske ofte. Men jeg har valgt ut en låt med de, og det en låt som heter Han lever, ja han lever, den heter. Og her kommer den.

Det var Frisson ifra Sverige, mitt hjärtas lovsång var den het. En ordentlig vacker låt var det, og vi skal da over på guttene. Og de norske, og de har veldig mye fin musikk, og blant annet denne her har jeg veldig sansen for, og jeg har hørt guttene ganske ofte, så det her en låt som jeg synes personlig veldig fin. Hva livet uten Jesus, det den heter? Jeg personlig synes den veldig fin, og det håper jeg dere synes også.

Ja, det var Christer Sjögren, og han viser vegen. Men nå har jeg kommet til veis ende også med glade toner, og jeg tilbake om en måneds tid igjen, og da skal jeg finne på mer også kristen musikk. Det jeg synes det så flott å kunne presentere kristen god musikk, for det jo ganske så mangt å ta, som jeg har sagt tidligere. Så jeg bare sier Guds fred med dere, og ta vare på dere selv, og så høres vi om en måned siden. Og jeg skal avslutte med min favorittartist. Det vil jeg skrive under på. Han var jo også med i Frelsesarmeen sin tid. Han, jeg snakker om, og det Gøran Lindberg. Og han skal få lov til å avslutte nå i kveld for oss med en... og så blir det lørdags formiddagen da. Med blott en dag. Og på denne så sier bare Øyvind Halvorsen på gjenhør. Vi høres.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.